0: Esta es la tricolor con puros trancazos.
1: En Bico, nuestra garantía Protect Plus ofrece reparaciones gratuitas de llantas, reemplazos y asistencia en carretera, para que los problemas con las llantas no sean un problema. Desde ahora y hasta el 26 de julio, puedes obtener $200 en ahorros en 4 llantas selectas Michelin en existencia y nuestra promoción especial de cuidado saludable. Cambio de aceite sintético de servicio completo por solo $59.99. Bico Tires, instalación obligatoria. Tarifas de disposición y taller adicionales donde se permita. Consulta en tienda para precios. La elegibilidad puede variar. No válido con otras ofertas.
2: Hay cosas en la vida que se pueden prevenir.
3: ¡Oh! ¡Sushi de gasolinera! ¡Delicioso!
2: ¿Se puede prevenir?
4: Le voy a decir a mi jefe lo que realmente pienso de él.
2: ¡Y eso! La Alianza contra el Cáncer Colorrectal quiere que sepa, muchas cosas se pueden prevenir. El cáncer de colon es mortal, pero se puede prevenir.
5: ¡Dios mío! ¡Un oso! Tomémonos una selfie con él.
2: ¡Prevenible! La Alianza hace su parte para acabar con el cáncer colorrectal. Ahora le toca a usted. Si tiene 45 años o más, hable con su médico sobre sus opciones de detección. Visite colorectalcancer.org.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Puros trancazos de Julión Álvarez.
7: Me pasa.